0: Edge 1 to service and quarters.
1: Edge 1 to service. Edge 1, standby for a box.